0: Nåja!
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Oh, oh, oh, oh. Vädin vår värme lika bra.